Inggih boleh Jepang ya sampun katur saya manggil lanjut dan titiang wenten de Sudanti ngiring sesetan de John Tangkas nge ada juga Setiawati ada Setiari nge Nini Gea ada Made Parne Doping SDC ada Nang Oman nge Susumo Kumanten Alantur Dila Atmaja Pujawan Singopadu Matu Susumo Yong De juga sampun masuk nge Matu Susumo Komanten Pak Cahya bagus tanggap nge penampi gatre Pak Cahya lagi kerja ngokir nge selamat tak tak ketoto Komanten Lantur Mali Wenten Ibu Ana Ibu Anis Ibu Ariana dan Bapak Ariana yang PJ Ngaji Tegalalang sampun napi gatre tetap semangat bergabung ada juga mumpung sampun ke Tegalalang nge yang PJ Ngaji Haji ada beli mante, lantur male Pak Tilem ye kesarengin patut tiang peniki penapi gatre patut Tilem sareng beli tiang beli kayun ye ada beli mante juga kan kabare Pak Suwardana tetap semangat gabungan diki ada Haji Dewa Wedeng ye penapi gatre Haji serem mungkin liak turan tiang ye hilang senyap pesu yo ajani mau nyap pesu nih. Play banyak lah lagi.

0: Inggir udah nih pan setiap gemar merdeka sarang sami nggih sanekari tetap gabungan di kering 97,7 FM nggih sane makin nyabran rakine sane cara mejanten udah nih pole miar siang teman-teman terlaris nggih di gelaran Bestar Dase teman terlaris di tanggal 15 Agustus 2026 nggih 10 teman sampun masuk di Bestar minggu makin nang sedurungnya nih udah nih pacang miar siang teman-teman sane sampung ranjing kemari dumun ke Bestar minggu lalu lah nih kitemangnya nih
1: Bestar dah setemang terlaris Gema Merdeka
2: Posisi Destar Kap

Inggih sampun katur main hati nggih turan didang ring rodane sane sampun gabungan didang buka-buka dumon sane sampun muali nyarengin ring kanyakan galah kedi mangkin ya DJ lakun nene nang hijau kadang kacelak jani nene nang sinyak ngena postingnya po iji lakun nene kemana kehadirimu tanya Budi Dewa Buncu nggih yang de batu bulan Aji Nala ring bereseleng nggih ada juga Bu Febi ring batu bulan sampun juga masuk Bude Masih ring kacagan Bu Jero Melati dagang nasi jinggo batan napi niki batan klub batan apa nih nah batan penyempunya nih pegak oh, batan kepo nih karegan kepo semua Bu Jero ada juga Bu Jero Sokar yang pedungan gesuk semua kumanten Abah Wasel Titiang juga sampun bergabung sareng sementara ditang Yan Seno ring Banjarmas Bedulu sampun juga ngeranjing meong Bang B Pindang

sampun bahagia nggih atas kasmaran sampun sida mentilar aturan ditiang ketut Mariana ada juga sementara ditiang ketut Sojiana nggih sik semua ketut Soji sampun juga nyarengin renggalah ka dimangkin ada Jero Ari Juni sampun juga masuk nggih matur sik semua komandan ke sarengin sementara ditiang niki mbok ditiang nggih mbok mutiara renyang lan klungkung rajang sore komandan mbok Made Marleni sarang Pak Oding, pun api gatre, sampun juga masuk, nggih, mentan tembang malih.